ke le bola motho a bitsang ka gore ke tšhabalala maki o itse mametsele sedi FM. Mashume amabedi ele meserobedi mesoso pele ho hora ya pe mokgatlhelo wa pe diaroraparaponto wa selabolo sedi FM. Di ba re ile piano ba re ile pia ramamera minowane wa hamma murao wa botabibo esh ke zwena o